0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio KFOR.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Pobednike biramo nasumično.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. The best radio station in town. Radio K4.

0: sam ja.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Attention!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio K4.
7: Radio K4.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Is love in search of a word. Radio K4.
3: I can see the sunset. In your eyes, and we ain't even done.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. This is Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Facebooku. Radio

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, Vlado i Jelena.
3: Konačno je osvežilo u toku noći, jeste malo i grmelo, ali dobro. Bože moj, bitno da je svežije i da je daleko prijatnije ovo jutro nego nekad prethodne.
4: Ja nešto vam kažem, nikad mi prijatnije nije bilo da se probudim. Bukvalno mogu sebi da pustim onu pesmu Sivo nebo nad Beogradom. E, ovde je nad Prištinom i prijava.
3: Da, definitivno.
4: I nisam imala polemiku oko toga. Ja o dugi rukavi, da, sve je sređeno. Jedva sam čekala da obučem duge rukave. Ne mogu više u majicama.
3: Može, može majica, može majica i danas.
4: Ali preko duks.
3: Pa, bon, može i bez duksa. Možete, danas možete kako hoćete. Možete i
4: a
3: da...
4: A sutra ako se razbolite kako morate.
3: Pa, dobro, vidit ćemo. Ali u principu, htio sam kažem da danas možete kako hoćete. Može majica, može dugački rukavi. Niko vas neće osuđivati. A vidit ćemo kako će vreme biti narednih dana, pa ćemo na osnovu toga i da se oblačimo ili svlačimo.
4: Najpametnije u svemu ovome što konačno možemo da dišemo punim plućima, nisam ljubitelj ovog vremena, ali opširno je ovo vremenu vrlo brzo, ono što jeste jako bitno da mi slušamo Buđenje 10 i da se meni baš puno priča jer sam na vreme popila svoju kafu, što znači, gospodo, razbudit ćete se.
3: Gospodo, nek mi je sa srećom što se kaže, ali dobro. Dobro jutro ljudi, Buđenje do 10.
4: Dobro jutro.

0: Osvežilo noćas definitivno, jutro ona baš prijatno onako za uživanje, eto, nakon ovih. Pa i noćas je bilo vrlo toplo donekle dok nije počela ona kiša da pada i da grmi, ne znam da li grmilo kod tebe.
1: Nas nije grmilo, ali je padala kiša i onda ja sam osetila hladan vazduh i mi je prozor na kip otvoren. Pa sam u jednom momentu morala da ga zatvorim, ne zbog sebe, ja bih nastavila da spavam, ali znate kako je kad imate malu decu u kuću.
0: Da,
1: oni
0: da
1: ne vole ni organ, ni prekrivku, ni ništa.
0: Tako
1: znači,
0: je,
1: gospoda tako mora prozore da zatvori da ne spavaju na promaji.
0: Da, baš je tako. U svakom slučaju, evo nekih 16-17 stepeni u ovim trenucima, mada realni osjećaj kaže da je 13. Ja nemam takav osjećaj, meni dalje malo toplije nego što bih volao da bude, ali
1: evo
0: dobro.
1: Evo i probija se koji zračak sunca kroz oblake ovdje u Prištini. Danas 22.
0: Ma da, 22, je li tako?
1: Tako piše, 21, 22.
0: Ovdje meni piše 18, ja zaista ne znam. Nema veze, bit će daleko svežije nego što je to bilo ovo juče. Moguće neka kiša opet u toku dana. Sutra malo toplije, oko 23. Pa, ići ćemo do 27, 8 maksimalno sledeće nedelje, ali je to daleko bolje nego do sada što je bilo.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ajde, u 8 sati i gotovo 20 minuta da vidimo i kakva je situacija na prelazima ovoga jutra.
1: Da, prema posljednjim informacijama nema dužih zadržavanja. Ja sam juče prošla, mislim, ono, dobar dan i doviđenja za kamione, da, ja ne znam šta je ono,
0: neki
1: nalet.
0: Merdaru, da, ali zato je bio haos na Jarinju.
1: Na Jarinju,
0: ali je bukvalno bio haos. Ljudi su se žalili i da su bila ono, bukvalno kilometarske kolone kako na ulazu, tako i na izlazu, tamo negdje popodne.
1: Ne znam šta su radili ljudi.
0: Međutim, ovoga jutra, kako...
1: Evo ja proveravam grupu.
0: Kaže, nema, kaže, ovaj jutros, kaže, ulaz, izlaz prazno na
1: Evo,
0: Jarinju.
1: Da, da, vidim upravo sada.
0: Tako
1: kaže,
0: da.
1: Ništa, kamioni jesu problem, petak je oni nekako kao nalet da odrade petkom i onda tu ostave kamion za vikend. Jer mislim da vikendom ne mogu da cirkulišu i nakon toga ponedeljak se samo rasterođe.
0: Pa, pretpostavljam da je tako. A što se tiče ostalih ovih puteva i prelaza, ne bi ovaj trebalo da ima isto zadržavanje kao ni na unutrašnjim putevima. Nazovemo ih tako.
1: Novim lokalnim putevima stanje prohodno.
0: Tako je. Gde god idete danas, srećen put želimo, a nastavimo sa dobrom muzikom. Es una voz.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
8: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
6: Mesto broj 9.
7: Princ, starija.
8: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
6: Mesto broj 8.
7: Rozi i Đorđi, Alicija.
9: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
6: Mesto broj 7.
7: Saša Kovačević, Banana.

0: mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila. Stani svoje usne, tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve, prođe u životu. Mesto broj 2.
1: Filip Baloš, Pritisak.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Save the Baby, Kim i Anet u numeri Ljubi me brzo. 20 minuta je ostalo do 9 sati.
1: Žurimo mi ovaj, da se što pre probudimo.
0: Između ostalog. Kaže, film Izlet reditelja Nenada Pavlović u produkciji Digimedia iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu nagrada Američke akademije filmske umetnosti i nauke iliti Oscar.
1: Dobra.
0: U kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. saopštili su producenti. Inače, film Izlet je baziran na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popović iz 1957. godine. Dobra. Autorska namera filma jeste da filmskim jezikom evocira ključne epohe srpske umetnosti, književni zenitizam, likovnu medijalu i crni talas u domaćem filmu, kao i stvaraoce koji su obeležili tu epohu Miću Popovića i Živojina Pavlovića. Dakle, film Izlet je
1: u konkurenciji, da.
0: Tako je, naš kandidat za Oscara. Šanse da osvoji Oscara su 40% i 100% da neće. Nikad se ne zna.
1: Slušaj, vidjet ćemo kakav će rezultat postići, ali samim tim što ste ušli u taj uži krug, znači da ste odradili stvarno dobro delo.
0: Dobar posao.
1: Sad konkurencija je velika.
0: Da.
1: Ali
0: još stotine filmova iz drugih zemalja se bori za taj najbolji međunarodni film, tako da neće biti lako, ali će biti zanimljivo. Popov i Heni u nastavku Dežavu.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: napolju se oblači.
1: A nadam se da ste se i vi oblačili ovog jutra.
0: Da, ili obuk. Tek danas sveže, apsolutno. Ti si rekla 22, meni stoji da će biti maksimalno 18. Olude sa grmljavinom u nekim oblastima. 63% za tako nešto žuto upozorenje za oluje sa grmljavinom je na snazi nakon onih narandžastih upozorenja za ekstremno visoku temperaturu.
1: I će biti padavina narednih dana? Šta piše tamo? Pošto nema, to nisam proverila.
0: Nemam pojma. To niko ne zna. Kaže, danas
1: šansa.
0: Možda, sutra malo, onda 60% da će padati neka kiša. Ponedeljak slično, u utorak i tako dalje, tako više. U principu, ono, moguće će biti malo vlažnije.
1: Bilo bi totalno okej da pade neka kiša, čisto malo da se obnove resursi.
0: Da, vodni.
1: Jer bunari presušili, ne znam da li imate vi, ali mi kući neki imamo bunare i stvarno se vidi da je drastično pao nivo vode.
0: Jeste, svuda ono, suša je bila velika.
1: Ni za Bajču
0: poslednjih meseci po dana, da. Ali nadamo se da će malo više padati kiša u narednim danima i da će sve to da legne kako treba. Tek prvi sat buđenja završavamo, čujemo se ponovo na početku drugog.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, bude vas. Vlade i Jelena.
3: Dobro jutro. Još jednom po drugi put i posljednji put ovoga jutra, ovog 12. septembarskog dana u 26.
4: E da, 12. je septembar, subota je, to je ono što treba da znate. A šta još treba da znate? Treba da znate i da neko možda danas slavi rođendan. I ja moram da iskoristim ovu priliku da svom deveru čestitam rođendan. Znam da neće čuti, ali ću nasnimiti i govornu poruku. I seći ću ovaj deo. Žare, srećan ti pola veka postojanja.
3: Pola veka?
4: Pola veka.
3: Ozbiljno?
4: Da. Ostarilo se.
3: Jeste, dobro. Ništa,
4: da se pridružiš čestitkama.
3: Pridružujem se čestitkama. Žarko, srećan rođendan.
4: Još toliko, pa posle toga vidi kako
3: hoćeš, tako je. Dobro, ako želite i da vi nekome čestitate rođendan preko nas, možete to učiniti, ali što da ne, neka bude ovo dan za rođendane.
4: Da, ali zanimljive čestitke.
3: Da.
4: Šaljive čestitke.
3: Može tako da bude. U svakom slučaju nastavljamo dalje sa buđenjem i tako će biti sve do 10. jutra. We'll be right back.

0: E sada da bismo bili u toku sa svim novotarijama i sa svime što se dešava u IT svetu, mislim informacijama i tehnologijama, kaže šta studira sin? A ovo nešto za kompjutere.
1: IT.
0: Ja. A ne, ja ne mogu.
1: Ja ne mogu, tako je.
0: E, ajde da vidimo šta ima u IT.
1: Zapravo malo o video igrama, kaže GTA 6 koji izlazi 19. novembra, ako se ne varam, vjerojatno će biti najveći ovaj, gaming događaj u istoriji sveta. I kaže, gura ovu industriju ka novom rekordu. Predviđenje pokazuje da će globalna industrija video igara u ovoj 2026. godini vrediti skoro 214 milijardi dolara. Verovom,
0: wow.
1: Ili ne. Čime se beleži skok od 6,1% u odnosu na prethodni period. Glavni zamajac ovakvog optimizma leži u dolasku igre Grand Theft Auto 6 ili GTA 6, čija je premijera zakazana, kao što sam već rekao, za 19. novembar. Inače, ako ne znaš, ovaj najveći novac kada su video igre u pitanju se troši na mobilne video igre, odnosno na telefonima.
0: Pa zašto je to ovaj, svima dostupno?
1: Ljudi svašta nešto kupuju onako i malo po malo i to ovaj je skoro 46 milijardi dolara samo ta industrija ovaj vredi, tako da eto koliko ljudi godišnje potroše kada je u pitanju su u pitanju video igre.
0: Da, previše. Što je mnogo?
1: Dovoljno,
0: mnogo je.
1: Taman.
0: Taman.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: A bio je to Željko Vasić i numera Prokleto muško.
1: Za šta sva to nemam pojma. Pevače znam, kako se zovu pesme nemam pojma. Tekst pesme još gore. Mislim, mrtva trka između nas.
0: Između tebe i sebe.
1: Tačno. Ali ono što jeste da nije mrtva trka, da je živa trka na terenima i to sportskim, pa ajde da vidimo šta se to dešava ovih dana.
0: Da, ima svašta nešto, ovaj fudbal se nastavlja, odnosno prvenstva nakon...
1: Tu je mrtva trka.
0: Jeste, nakon početka Lige šampiona ove nedelje, pričamo i o početku Evropskog prvenstva za odbojkaše, gde su naši juče odigrali prvi meč protiv Estonije. Odigrali su, pobedili su
1: 3-0. Da, odbojkašice su završile sa broncom.
0: Tako je, a odbojkaši počinju svoj put, za sada uspešno, protiv Estonije su igrali, kaže 3-0 je bilo za njih. Zatim košarkaši Partizana prvi meč odigrali pred publikom, u pitanju je prijateljska utakmica protiv jednog španskog kluba, nešto Fuene Brada ili tako nešto, prosići mi, zaista mi je teško da izgovorim. Bili su vrlo ubedljivi. S druge strane, Zvezda na još jednom jakom turniru igrala još jednom protiv Olimpijakosa, za razliku od onog prvog meča gde je glat izgubila. Ovo je odigrala daleko, daleko bolje. Ipak je poražena, ali nema veze, na dobrom je putu, ono da tim izgleda kako treba, tako da
1: se podigne iz pepela.
0: Jeste, u oktobru već počinje Evroliga iz Zvezde i Partizan, biće zanimljivo

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Nastavljamo dalje i podsjećamo vas da ćemo i ove nedelje pred nama, jeli, deliti karte za bioskop u Gračanici.
1: Da, ove nedelje smo imali dve premijere, ovog četvrtka očekujemo, mislim, narednog četvrtka da ćemo imati još dve, tako da jedva čekamo. Ono što jeste jako bitno, delimo dva puta po dve ulaznice, pratite naš Instagram profil, krenuli su ljudi da se aktiviraju, konačno ljudi
0: javite se, vodimo vas
1: u bioskop, prošli su letnji odmor i vreme da gledate filmove, premijere i da budete u toku i da uživate.
0: Što kažeš ti, ono, letnji odmori su prošli, onda ljudi malo više imaju vremena, ovaj, kraći dan, bit će malo svežije, tako eto, moći će
1: u pauzi između zimnice ići da gleda film.
0: Pa dobro, zimnice će se završiti, šta ćemo onda, onda ćemo ići da gledamo filmove u bioskopu u Gračanici, tako je. Što reče Jeca, pratite naš Instagram profil, tu će sve da se javi, vrlo je prosto, jednostavno i lako, tako da eto, pozivamo vas da učestvujete u ovoj nagradnoj igri.

0: Sedna.
1: Sienna Spiro, Great Expectation. Ariana Grande.

0: Džorija Smith i Burna Boy sa numerom Be Honest, a u nastavku idemo sa jednom muzičkom informacijom.
1: Da ljudi, Magle Band, ako niste čuli, je objavio dve pesme pod nazivom Do godine, ako se ne varam, i koji je drugi naziv pesme?
0: Čuvam je.
1: Čuvam je, da. Čuvam je ćemo čuti u nastavku. Inače, zašto vam pričam? Zato što ovim numerama ona javlja novi album Krive Drive. Ali neće album biti objavljen odjednom, nego će onako s vremena na vreme da se ljudi priviknu na svaku pesmu. Osam novih pesma nas očekuje, uživaćemo. Koncerte koje je Magle Band održao po regionu, areni, region kompletan, da. Mislim, ja sam imala osjećaj.
0: Vrlo su popularni u
1: poslednjih par godina. Svaki dan nastupaju.
0: Pa moguće, u principu, veoma su popularni.
1: Bili su na Crnogorskom primorju.
0: Straženi, da. Tako da,
1: i lepo pevaju.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Doja Cat, Paint the Town Red, u 10 minuta, 11 da budem precizan.
1: Do 10. To znači, ljudi, da privodimo kraj ovo buđenje, da vas šaljemo na muzičku pauzu bez naših glasići, da se čujemo ponovo od 12.
0: Tako je, od 12 emisije sve za Đorđa za sve. Da. Biće veselo, so. Tako da čujemo
1: se. Sve zavisi u kakvom se ovaj momentu vratim s pauze. Čuće se.
0: Čućete. Da.
1: Iznenadit
0: ćemo se svi. Nadam se pozitivno, konačno. Ajde, čujemo se ponovo za 2 sata, ljudi, uživajte.
1: Ćao.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is a public service announcement. Anyone the No Boundary State.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Number one. Number one. Music station.

0: 12 sati i 2 minute, ljudi, dobar dan.
1: Dobar dan još jednom, evo nas napolju, baš svež vreme, ono, skoro duplo niže temperature nego recimo juče što je bila, ali svakako prija.
0: Ono što prije jeste i dobra muzika, ljudi, pravi trenutak jeste da se uključite i da želim da poželim, znate ono.
1: Da, želeo bih da poželim momenat
0: da,
1: i ono što nas očekuje. U nas.
0: Ako nešto želite, da poželite i da čujete, pišite nam.
1: Tako je, 049 950 951. Gde si?

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: dž. I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Fali mi ljubavi.
1: Lepa Nata, nije Ribareva kći, nego Bekvalčeva kći, inače ovaj, zaboravio sam kako se zove otac, čovjek je ovaj, bio fudbalski trener godinama, tako da eto ovaj, fora je bila sa njom, kaže ovi ovaj, iz Negujmo srpski sa Instagrama, ja kaže kad vidim Natašu Bekvalac ja pređem preko puta da se ne uda za mene.
0: I Nata počela da čita, oni je prozivali, nemoj Nato, molim te, bolje nas ispalju nego da čitaš knjige.
1: Da.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Nasmo dalje sa dobrim ritmom, ni ne slutiš šta ćemo čuti.
1: Da, ovaj, moram priznam, daleko bolja playlista nego prošle nedelje, ali još uvijek ostaje vremena se iznenadim.
0: Iznenadit ćeš se. Ide Vrespica, pesma Čini, nakon toga Marko Luis i Marcello, Vatra u mraku, jedna veoma popularna pesma
1: da,
0: ove godine.
1: Veoma.
0: I poučna, ko želi jest, neka sluša.
1: Između ostalog, tako da uživajte i vi, ako imate i vi neku sličnu muzičku želju, javite se.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Čuli smo Marka Luis i Marcella, Vatra u mraku.
1: Idemo sa gostom tržanu nastavku koja stopira. Kaže kako se zove žena koja stopira, stoperka, jale, pa se tako zove i pesma njena koju ćemo čuti.
0: Super hit, godinama traja. Onda ćemo čuti god se trošena li u drugom izdanju sa grupom Tap 011 i Jeti Šumadinec.
1: Može.
0: Vi ako želite pesmu, ljudi, pišite.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: Ja se uveliko nedeljama za nama hvalim koncertom na koji danas idem i u tu čas danas slušamo u ovim trenucima Aleksandru Prijović.
1: Da, nju ćemo čuti u nastavku jer što reče
0: vežba jeca.
1: Da vežba pesme za večeras.
0: Da ne omašim i tu tekstove, znate već kako znam ostale. Prijovićke i Rugoba, nakon toga Beogradski sindikat i Balada disidenata, tako da uživajte.

0: just heard the brand new track, Rugoba, from Alexandra. Stay tuned, stay stylish.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Sad ćete čuti nešto što ni ja odavno nisam čula.
1: Ajde, ovaj, verujem da ćemo se iznenaditi. Ja ću se iznenaditi isto koji naši slušalci.
0: Ja sam ovo slušala kad sam bila srednja škola, nakon toga su se raspali elitni odredi i onda više skoro pa da nisam slušala tu vrstu muzike. Cvija, elitni odredi, Ana Masulović ili Mašulović.
1: Mašulović,
0: Mašulović,
1: da.
0: Kulijana.
1: Kulijana, dobro.
0: Koliko
1: to je
0: sam
1: neka
0: i ovo slušala?
1: 2009-10,
0: nešto prilike, tako, ljudi.
1: Tako nešto.
0: Davno
1: je to bilo, tako je.
0: Da se podsjetimo malo i ove vrste muzike.
1: Da.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: specijalan pozdrav, jel?
1: Da, specijalan, kaže, pozdrav iz Prištine, Ivan nam se javlja.
0: Da.
1: Za Ivana slušamo Plavi slon i Twins. Super stvar.
0: Da, jest. Veliki pozdrav šaljem u Ivanu. Nadam se da nema prevelike guže u radu. Ako ima, eto, neka nam javi čisto da...
1: Pa da prenesem.
0: Tako je.
1: A vi iskoristite šansu, još sat vremena ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: D. I D. I sve.
8: Sve za D.
7: Na 96.6 MHz.

0: Evo nas ljudi u drugom satu.
1: Ne možemo da se setimo, ali dobro, nema veze, u svakom slučaju ispunjavamo vaše muzičke želje, tako će biti još ovih 50 minuta pred nama.
0: Naravno, javite se 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: Nastavljamo, ljudi, sa dobrim ritmom i onim hitovima koji odolevaju vremenu, zato ide riblja čorba i na polju.
1: Eto, još uvijek je leto, bila je neka kiša, pa ajde možemo da povežemo to jedno s drugim. I naravno, bit će to i generacija pet, ako se ne varam.
0: Da, šta ćemo sad nas dvoje? Mi ćemo da slušamo muziku, a vi kako hoćete. Vi možete šaljeti poruke. Tako se zove pesma, sam se pročitala naziv.
1: Da, tako je, slažem se.

0: Daniel.
1: Trebalo bi nešto da kažem.
0: Ništa, nastavljamo dalje. Koliko sati, evo još ovoliko 25 minuta maksimalno za da. Vaše muzičke želje. Pa ovo, javljajte se ljudi ako hoćete, čujete nešto ovog prohladno, svežeg popodneva.
1: Slušamo Neverne bebe u nastavku i pesma Kuće za spas.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još malo vremena za vaše muzičke želje. Tako da javite se ljudi. SARS ide u nastavku, Bela Veštica, onda se Nida i ti i ja.
1: Zaista sjajne pesme i u nastavku još jedno 15-20 minuta za vaše muzičke želje. Ako i vi želite čujete nešto slično, bolje ili drugačije, samo javite se.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: D. I D. I sve.
8: Sve za D.
7: Na 96.6 MHz.

0: Još malo pa nestalo.
1: Da.
0: Tako vas da bilo, vas da će biti.
1: Jeste.
0: Još malo ljudi pa nestalo, neka vam to bude parola života.
1: Da, nestalo vreme za vaše muzičke želje.
0: Da.
1: Ajde, ali ima još malo vremena svakako, pa možete čujete neku pesmu ukoliko budete baš brzi.
0: Milica Pavlović i Provereno u nastavku, onda Heni Breskvica, Sava i Dunav.
2: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ljudi, privodimo kraju naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije Svezeđa.
1: Tako je, ovde završavamo ja i Eca, odlazimo na zasluženi odmor, vama takođe želimo prijatan ostatak dana, ove subote, naravno, da. Uživajte u njoj, a čujemo se opet sutra, bar sa mnom ako ništa drugo.
0: Sa Vladom da, sa mnom, Bože zdravlja, čućemo se već.
1: Ajde, svako dobro ljudi, čao.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
8: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Danas vas vodimo kroz teme koje inspirišu, neguju i rešavaju svakodnevne dileme. Otkrivamo šta je to strah od nedelje, a vodimo vas i kroz modne i beauty trendove. U rubrici Žena koja inspiriše podsjećamo se glumački

0: zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Verujem da ste čuli za izraz Sunday Scares. On opisuje osjećaj anksioznosti i stresa koji se javlja nedeljom uveče pred povratak radnim obavezama. Reč je o reakciji na nagli prelazak iz vikend slobode u strogu radnu strukturu. Ovaj fenomen često ukazuje na preopterećenost ili nezadovoljstvo poslom, ali i na činjenicu da vikend koristimo za nadoknađivanje odmora. Ciklus se može prekinuti boljom organizacijom. Rasporedite sitne obaveze ranije, isplanirajte samo najvažnije zadatke za ponedeljak i ostavite deo nedelje za opuštenje. Ako je anksioznost stalna i remeti san, to je znak prevelikog pritiska. Najbolji lek je uneti više odmora i mikropauza u celu sedmicu, kako ponedeljak ne bi delovao kao kraj slobode.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasleđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Karirana suknja bit će apsolutni modni hit ove prelazne sezone. Bilo da birate plisirane midi modele u školskom stilu, elegantne akroeve za posao ili mini siluete za opuštene prilike, ovaj komad donosi savršen spoj tradicije i modernog izgleda. Najlakše se kombinuje uz jednostavne pletene džempere, bele majice i oversized blazere. Dok je toplo, nosite je uz baletanke ili mokasine, a sa padom temperature dodajte čizme i kaput. Od klasičnog škotskog karo dezena do elegantnih crno-belih i jesenjih brown tonova, karirana suknja lako prelazi iz dnevnog u večernji stil. Praktičan je i efektan komad koji ćete nositi tokom cele jeseni.

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budi svoja. Budi bez filtera.

0: Slušajte nas na radioquart.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: 24 hours a day. This is Radio K4. I took a pill.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Ako volite Elemental, evo jednog datuma koji vredi upisati. Bend 25. septembra stiže u Zapa Barku u Beogradu, gde će predstaviti novi album Dobra deca, ali naravno bit će tu i dobro poznate stvari poput Malene, Romantike i Golih i bosih. A dok čekamo koncert, poslušajte Zamisli, novi singl Elementala koji je već osvojio publiku. Elemental uživo 25. septembra u Zapa Barki. Pa može, što da ne?

0: Le Seraphim.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
2: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ako ste ispratili lavinu na Euroviziji, znate da ovaj bend baš ne voli da sedi skrštenih ruku. Posle ogromnog uspeha pesme Kraj mene stiže nova stvar Fall Apart. I ne samo nova pesma, Lavina kreće na turneju, a 19. septembra ih slušamo uživo u Luci Beograd. Pre toga će obići Temišvar, Banja Luku i Novi Sad, a nakon Beograda prvi put nastupaju i u Zagrebu. Nova Lavina je tu, a tu je i njihova nova stvar. Uživajte!

Iron Maiden kaže dosta je bilo turneje, vreme je za pauzu. Run for Your Lives završavaju krajem novembra u Japanu, a onda ih tokom cele 2027. nećemo gledati na turneji. Ali zato trenutno sviraju ono najbolje iz prvih godina karijere. Od albuma Iron Maiden do Fear of the Dark. Smith kaže da te stare pesme i danas zvuče sveže i moćno. I ima pravo jer neke stvari jednostavno ne stare. Iron Maiden, još malo na

Miley Cyrus ulazi u novu eru i ovog puta jednostavno kao Miley. Stiže njen 10. album koji izlazi 18. septembra, a sa njim dolazi i veliki povratak na koncertnu scenu. Miley će u oktobru održati dva koncerta u čuvenom Hollywood Bowlu u Los Angelesu. Ovo je njeno prvo izdanje od Atlantic Recordsa, a stiže nakon velikog uspeha pesme Flowers, za koju je osvojila čak dva Gremija. Nova Miley, novi album, stiže 18. septembra.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Beatlesi nas vraćaju u 1965. godinu i to bukvalno u trenutak kada je nastala jedna od njihovih najpoznatijih pesama. Objavljen je rani snimak Day Tripper na kojem John Lennon i Paul McCartney rade na pesmi još pre nego što je nastao čuveni gitarski riff koji svi znamo. Snimak će se naći na proširenom izdanju albuma Rebel Soul koji stiže 2. oktobra. Dakle, malo Beatlesa iz kućne atmosfere, malo kreativnog hausa i mnogo istorije muzike. Uživat ćete!

I to bi bilo sve za današnji Music Zoom. Prošli smo od novih pesama i koncerta preko Miley Cyrus i Lavine sve do Beatlesa. Dokaz da dobra muzika stvarno ne poznaje ni vreme ni granice. Ako ste nešto propustili, nema veze. Biće još muzike, još novih izdanja i još zanimljivih priča. Do sledećeg Music Zooma, pojačajte muziku i uživajte.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Pošto je u tom periodu popularnost počela da im opada, odlučili su se da održe besplatan koncert kod Hajdučke česme avgusta 77. koji je trebalo da bude oprošteni koncert pred Bregovićev odlazak u vojsku. Period Bregovićevog vojnog roka članovi grupe su iskoristili za druge aktivnosti. Sledeći album je bio Bitanga i princeza, koja je proglašena njihovim prvim zrelim albumom, te je doneo pesme Ale je glupo zaboravit njen broj, Sve će to omila moja prekriti, Ruzmarin, Snjegovi i šaš, Na zadnjem sjedištu moga auta, Bitanga i princeza, Kad zaboraviš Juli i Ipak poželim neko pismo.

0: krajem 1980. Bijelo dugme je objavio album Doživjeti stotu sa pesmama Pristao sam, bit ću sve što hoće, pjesmama o mlađem bratu, Doživjeti stotu i mnogim drugim. Februara 83. grupa izdaje album Uspavanka za Radmilu M, koji je doneo pesme Ako možeš zaboravi, U vreme otkazanih letova i mnoge druge, a godinu dana kasnije grupa zvanično napušta pevača Željko Bebek i na njegovo mesto dolazi Mladen Vojičić Tifa. Sa njim je snimljen album jednostavnog imena Bijelo dugme. On je donao nove pesme, Padaju zvezde, Laže, Da te Bog do ne volim, Jer kad ostariš. Pod pritiskom ličnih obaveza i teretom iznenadne slave, Tifa je 85. godine 1. oktobra napustio Bijelo dugme. A na njegovo mesto dolazi Alen Islamović.
1: Priznao sam, bit ću sve što hoće,

0: Voice in Kosovo.
1: Sljedeći album Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo doneo je i nove hitove. Hajdemo u planine, ružica si bila, sada više nisi i te noći kad umrem, kad odem, kad me ne bude. Krajem 88. izlazi album Čiri Biri Bela koji je doneo hit Đurđevdan. Početkom 89. grupa kreće na turneju koja je trebala da traje sve do 1. aprila. Međutim, posle koncerta u Derventi 15. marta, Alen Islamović odlazi u Bihać bez obaveštenja da se leči zbog bolova u bubregu. To je bio, ispostavit će se, poslednji koncert Bijelog dugmeta, te grupa prestaje sa radom.

Nekad mali ozidani grad tokom godina se pretvorio u vrlo razvijenu i dinamičnu metropolu. Grad sa veoma zanimljivim znamenitostima, što ga čini veoma posećenom destinacijom u ovom delu sveta. Ostanite na talasima K4Radija, jer u narednih sat vremena zajedno putujemo u Rijad, glavni grad Saudijske Arabije.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Capital Show. Priča svetskih prestonica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Kingdom Center dominira celim Rijadom i predstavlja trenutno najveću zgradu u Saudijskoj Arabiji. Palata je u vlasništvu saudijskog princa, sadrži moderno opremljene kancelarije. Zatim Four Season hotele, tržni centar sa preko 160 prodavnica, desetine vrhunskih restorana i mnogo drugog. Na samo 96 km od Rijada nalazi se turistička atrakcija Age of the World, odakle se pruža veličanstven beskrajan panoramski pogled, što ovo mesto čini nezaboravnim. Rijad je mesto za savršen shopping, mesto u kome se nalaze najbolji svetski restorani, mesto u kome se organizuju razne manifestacije. Rijad je grad u kome nikad nije dosadno. Nadam se da ste uživali u proteklih 60 minuta. Ostanite uz 966. Do slušanja.
1: Just understand me, player.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

radija počinje emisija Electronic Mood. Za sve ljubitelje ovog zvuka, za vas sam večeras pripremila set poznatog DJ-a i producenta Martina Bačika. Uživajte u dobrom ritmu u nastavku, pa se vraćamo ponovo da vam predstavim nešto više o ovom DJ-u.

Martin Batrik je ostavio svoj zvučni otisak mnogim umetnicima velikim brojem prodatih ulaznica, od kojih je posebno dobio nagradu Grammy za remix Story Amos 2003. godine. Martinova kombinacija sa fascinacijom za muziku svih oblika rezultirala je izvanrednim izdanjima na uticajnim etiketama poput Planet E, 420, Cocoon, Poker Flat, Nervous i Dissolved.

Don't stop, no sleep.

Martin Batrik je objavio izvanrednu kolekciju muzike, produkcije poput Epa, Fire Files, Nadi Soltu i remikse za Marco Carola i Lee Curtis, između ostalih. Trenutno sa sedištem u LA-u, Martin Batrik radi na svom drugom albumu i jazz projektu pod nazivom The Stoned Autopilot. Batrikova muzika ne samo da nastavlja da izdržava, već i da inspiriše novu generaciju producenata širom sveta i osvetljavanje plesnih podijuma u svim krajevima planete.

poštovani slušalci, ali i ljubitelji elektronskog zvuka. Nadam se da ste uživali u proteklih 60-ak minuta. Ja vam želim laku noć, naravno ostanite dalje uz 966. Ćao, ćao, s moje strane.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4. Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

feel it.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.
2: Samo uza.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4.
7: Radio K4.
6: Where the party never stops.
7: Where the party never stops.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega